0: bu vaxtî here kontrol e.
1: Mamosta balam tişkî ne û nîvek berê ez bûm nêvantî mamosta. Car jî mervekî me aliyê xaltikan bû mamosta. Ez çûm nêvanî wan. Xwedê jê razî me davikem çû şîvê. Goha qan, gole tansiyona me her tim bilinde ez çûmim cem bên şeş pispora hemû derman dayîm, kîskek derman dayîm e, o tansiyona me nakev. Bu gote çiro çi? Go ez nav nav bi gaz ez şum cem vip spori derman lek daime neketi. Ez şum cem yekidin derman ekidin ej daime. Ez şum cem yekidin yekidin ej. Ez şum cem yekidin zam hamu derman daime o hiç dipi tansiyon. Bu go ez jibi ve zanım bu go tul xwarnu ve xwarna xo çulo mukate.
0: Şor duha.
1: Go vale el xwarna xo matbi mamus ez xwarna xo mukate. Yani ez bejim çi hiç xwarna xo ne mukate yim hamu derman standi o tansiyon.
0: Tek bir dermana nave. Nefaşek 140 kilo ve 150 kilo ve dermanık derman cana pişti ku kilo da kalevi derbas bu kat havuca derman acına ke. Emdi derman da nefaş, nefaş diyor ya tansiyon sebebi tansiyonu kilo ve kalevi bu ve. Az hemen bedim diçe meriko brasti ciddi mahsem hada zayıf ve kilo akıdı de denelitte tansiyon ketiye. Derman emcardın betaldıkın ya da nevidikın.
1: Evet.
0: Ew pirtişkî mühîm e yani ku kilayê zêde ve ya jî pir stresa wî zêde ve ya jî xwayî pir bixwe ya jî dermanê xwe ji tekûz nexwe hinik hemiya şeveqê bixwe nava rojê bela neke hinik cana jî sebebi tansiyonê hinik tiştê wek rehê gurçik bixitime jî ew jî tansiyon zêde dike cana jî ji gurçik e
1: erê
0: cana jî hinik nexweşînê endokrîn hene heya meriv wan tedawî neke tedî sebebi tişkî çi ve meriv gerekî wî sedemê jî ortê rake ku nexweşîn baş ve
1: Are.
0: Ana kut sedemet orje ortaya rana ki de çava bir nakhoşni tedavi ki.
1: Are.
0: Piş bu nakhoşni baş be tedavi kirni peşi sedemi bi derke ve orti. Ku sedem beli dernek ve orti ku sedem tinizani de gori kafi o haya haya tedavi bidi. Evet ki de endi bandora ko nişan ne de yani.
1: Are ve çağı gerek meral le xop per ve çağı tamaş manje azrıcay jwetik mamusi mede beçi vaqta perskreki dil bu arabi vaqta derman da ve gerek un xwarnu ve xwarnu xajim qatab. Yani Hau pispor tenê jêhatî bi fêde nake. Gerek hem pispor jêhatî bi, hem jî wên jî li xwe miqate bi. Temaşvanê jî xwarin û vexwarinê xwe ûn miqate bi. Wexta ûn xwarin û vexwarinê xwe ne miqate bi, ûn xwarinê bi rûn bixwin, ûn xwarinê bi xwê bixwin. Ew hêdî ûn kîja dermanî bistîn jî, ûn her cem kîja pisporê jêhatî jî valay. Normal bosta. Gerek mera jî piçekî aliyê xwe li xwe miqate bi. Hem jî aherî mühîm. Normal bosta.
0: Mugo çi mugo gere merev doktorê xwe.
1: Erê.
0: Peşî herkes doktor yok ve.
1: Erê.
0: Herkes bir spor yok ve. Peşî her şey yok da sen hemu bar bavici ser doktor pişti akut ser pişti razı na ve. Yani. Bir şey var na ve yani. Ne kadar şey mevzusan. Çüm car ki baş çüm usan na ve.
1: Erê.
0: Derman kadiyam derman minnu nekir.
1: Ne.
0: Na. Bir derman alım mı baş nat mı berda. Çüm ciran emin govi derman baş ne devjiye berda. Yeki zana ne ve tedavi kemdi mine. Jibuyi vi gerek temaşevan halkime خوبر بزاناتی وره دکتر درمان خو جان اوسه حوجت که ناو درمان دوکی ویجه
1: اره
0: قد نخونه لینه نرجی نشان جی نده گره که مرد زانا و پاریک
1: اره
0: وقتا کتچوی نفخش خانه کتو پاریک جیر نوی جهاتی نوی ازیت تدوه ده قد
1: اره
0: گد چی ویده گد چی ویده گد چی با دکتر گد چی با سکرتر وقتا که مرد پاریک جیریتی حرکت بکه وی چاقی باری مرد جی گران ناوه
1: اره
0: اتا بجانا مرد راست انسان احلاقسز جیتی او جی باری مرد گران تکن او جدا خیلی بیگ وقتا که مرف زانا بو جیر بو مرف جو خود مرف چی دخوزه مرف وی بزن و مرف تعلیل خوب بزن و دکتر میشیان دیوی تعلیل وی تعلیل ویه اج وی ویه گه ایک بانا جی بزن بن ها اندی همو خلقی من چوک شکر خواندوانن هرکس دزانه اختیار مجی گه او که خوب بنی همو زمان خوب خبر دنن دی یعنی گوی خوب بدن یعنی زانا بون وکا بری زور نینه مرف زانا و اندی راحته
1: Evji, gelek iyi mühime.
0: Mühime, pır mühime. Ne olsa ver, ne hoşkhane bar divin deh kat, set kat. Zahmet ve yani.
1: Evet, mamusta, minakam beş vay, ne hoşkhane çemte, te go terine kına gırdıl, te teşhis da, te reçete jijerli ekir, te hamu derman, te go avaşlar. Ev derman, dermanı emi bu. Heydi pişti ve,
0: te şan mali. Vakta ku reçete avul ne kadya se çar rojberi, evi vare bispore hu, seri leke. Derman yalımın baş hatın, yan hatın, revşamın peşva çu, paşva çu, اسه اسه و کنترول اول رچه تا ویا اول نقده سه چارو بره او جاردن سریل دکتوری خود
1: و منیش بحثه به برا هیدی ناو برا شش ماه ده امبیش ما بسته تی برا او نخوشنانا چلو سریل پسپوری دلخه برا چلو الخواه مقاته به تی تا درمانش مر لیکر هیدی از چلو الخواه